0: Mi se ti shkodja, në është të kam, më shmi në këse tempë këna milosa u shenë?
1: A u shenë?
0: Lëshilë, papaj, mi shla u laman.
1: A, i gjala kanë të zhenë dhe arvin të matën.
0: Të të na arvin të matën? Ma zhe pe zhullë.
1: E, so, anë adesu. Fati këmë banjarë.
0: Ja, mi shla u laman të tënë?
1: E, alësimu, anë ta këndë alësimu la Daneli Langa. Azo ka ku shilo muni, që ka shë nga hedi.
0: Në që valo li, fo?
1: Ja.
0: Se, me të sa kësa mani, alësimu lëllë?
1: E, mi të ndëllë në të kësa e, në në një valo në alësimu lëllë. E, Daneli Langa, këndë alëllë. Të gjitha, zëndamele, Ernesh Mosbiz, në vëvështër, lajka më blanin. Në të gjitha, baba mënjani, ko bohani linja. E në ku, dhe i kërmin dhe kumaj.
0: A, cak.
1: Ko kam sawa, mi, ma se wa mina Manuel Kumaj, ku kandavin na kuna. E në ku avla vatoro kandavin varunguliva na vë.
0: Në ku?
1: Kamo.
0: Kam chachani.
1: Kam chachani, manu, gabala kaya.